0: kuussa ei konsa kuuta nähnyt eikä päivää avainnut. Iski puuta kirveellä. Iski kerran. Iski toisen. Pääsi päivä paistamaan. Pääsi kuu kumottamaan.
1: One ponders.
0: Linnut puuhun
1: laulamaan. Deliberates carefully how to continue living in a place so gloomy where no one can see the moonlight or behold the sun.

0: tuli sotka, suoralintu. Etsien pesän sijoa. Teinkö tuuleen tupani? Aalloille asuin sijani.
1: Once a beautiful teal came flying, looking for a place to rest. Should I make my nest in the wind, it asked, or on the water's swell?

0: Sisar itki päivän, itki toisen. Poikki puolin portaalla. Sisar itki.
1: Sister wept one day and then a second. At the threshold, ever weeping, sister wept.

0: itki sinisistä silmistänsä. Itki poloisille poskillensa. Emo itki.
1: And the mother in her sadness wept. From her blue eyes the tears fell over her cheeks, so pale with sorrow.

0: önemöisellä.
1: Wainamoinen, the patriarch, departed. Sign of Christianity's triumph. The old faith gone. Row on, Vaino. Bon voyage, Vaino.
2: Thanks. Taas minua tarvitaan. Kaivataan. Uuden soiton suorijaksi. Kuun kulettajaksi.
1: I will be needed again. Men will look for me and miss me. Make another harp for me, another moon for gleaming.

0: Mikä nyt sorti suuren äänen? Surusorti. Surusorti. Huoli alenti.
1: What struck down the voice once vibrant? Sorrow struck it down. Sorrow and worry made it wane.

0: antoi Jumala aamun, toi toisen päivän.
1: God gave us the morning, another new day.